0: Početkom sedmice održana je prezentacija podataka Finansijsko-informatičke agencije FIE o privredi Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini s posebnim akcentom na ekonomski i finansijski pregled sektora turizma i okoliša. Prezentaciju su održali direktor FIE Faruk Hadžić i zamjenik direktora Tomislav Leko, koji su predstavili analizu zasnovanu na finansijskim izvještajima privrednih društava. Istaknuto je da podaci ne obuhvataju zanate, zbog čega pregled nije sveobuhvatan, ali pruža vjerodostojan uvid u stanje privrede na osnovu zvanično dostavljenih finansijskih izvještaja.
1: Podaci su za 25. godinu iz perspektive finansijskih izvještaja koji dostavljaju poslovni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ono što je u ovom kontekstu jako bitno jeste da se odnosi na pregled, dakle ekonomski i finansijski pregled sektora turizma i okoliša. Ono što želimo također naglasiti jeste da smo razdvojili prema preduzeći poslovnim subjektima koji dolaze iz okoliša, posebno i koji se bavi turizmom,